0: de asistir la
1: Kamu kontras si konseling alalana Unga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang.